Swalinge kung kamsa, nganan so ngan tangyam to chige chong sivele tsenang sin je chong hachang gab chong. Swalinge, loko chong ki ne don chu cheng chu chong den ki, zhe chue den di kui ni, lamu chong zu ang tangbo, nganan chige gabi na zang si di yi chun si ju go ri. Yungwa lo xe nang rang chong ki, yu go cha cha pi ge zho de zho xin pe ga de hiya, yu go wa mang che we xin kui ki so wa tang, yu ti ge rin ne le nyong rin nang ga ti gi le. 大前的听听列车呢，俺最本领从胸膛念土，这缺点的苦了铁姐，可能是遇过南巴亚巨鹅塘，提塘这位几个名次卡了，老就是难土。

0: Kim Sang Jun Kang, 家庭旅馆。
1: Kim Sang Jun Kang, 家庭旅馆。
0: Kim Sang Jun Kang, 家庭旅馆。
1: 蒙西之贵，基础设施。
0: 蒙西之贵，基础设施。
1: 蒙西之贵，基础设施。
0: 蒙西之贵，基础设施。
1: 雄蓝，道路。
0: 雄蓝，道路。
1: 雄蓝，道路。
0: 雄蓝，道路。
1: 蓝烛，路灯。
0: 蓝烛，路灯。
1: 蓝烛，路灯。
0: 蓝烛。路灯。
1: 给客品别每每景念虚下国家级非物质文化遗产。
0: 给客品别每每景念虚下国家级非物质文化遗产。
1: 给客品别每每景念虚下国家级非物质文化遗产。
0: 给客品别每每景念虚下国家级非物质文化遗产。
1: 锦江区，景区。
0: 锦江区，景区。
1: 锦江区，景区。
0: 锦江区，景区。
1: 锦锦吧，传承人。
0: 锦锦吧，传承人。
1: 锦锦吧，传承人。
0: 锦锦吧，传承人。
2: Semua lengket, terus cedian juga cahaya ke terus cedih susam tangga siang ini. Nganang so, sago cimek nangkim mie cedih nang yang gaya cedih.

0: Hati, amla, amla.
1: Hai, rang kha chao yong ba. Nga le
0: yue. Chi gyun po na de ni shi be.
1: Nya wo chu.
0: Nie chong xia ji amla chi gyun po xia. Mian ju ma chen sa ru cha bu wa.
1: Zi kan ju ma xue da rang ge xing ma ji.
0: Wo shi amla, mian gan na le ni shi dong bu du ge.
1: Ne ji tuan zi ri, ka jie so.
0: Nga zhe na da, pie ju yu.
1: Yo to ge chi shu.
0: To jian amla, cha le na shi.
2: Hai yin, ke de shu so.
0: Tan de ran, ni bu ji tuan de wa.
2: Hati, da bia su. Ya chua, xe ma ra ri ya chua hu si yin.
0: Gios, gios, gios te tu.
2: Oya, to jian na. Kodyo le fei le zhang amgi, kuang xi la pa shi zi gi. Ta de nyo tu zhuo yu na mian na.
3: Nga ya kodyo zhuo, ke si nyo ga yong be nyo tu mo zhuo. Ta de nyo tu zhuo yu na mian na.
0: O. Fei le zhang amgi, za dan de to shi la pa shi, yi ne nyo de me zha duo. Ya mian na yu yuan cong de si nan da.
2: Yu yuan cong re. Chuo bu ka ge yu yu. Ni zha gen wu mang wu ji, za dan shi la pa zhuo yu de. Yu yuan cong de pe ju xia jie. Sa wo kong bu de, guo me ka xia xia xia. Kep sanshita, semtar tukwa. Dile nguyugan tuyuga suyche juyashanay gugri.
0: Masi yu yuan congre pariya guwushi. Yine denbada nyinga chunchu zonza. Shanghai gi mangzo changme gyungu yorda. Nye yi shibchewa dena yu yuan congre di macho chirin tukwa.
3: Tungto nye yi shib nachi. Rahan da shib tijaji ge karshin guyo.
2: Che zangu. Dile yag nimji ni shibdaga chamar shi yubay. Shibche yi sengbu yubza.
0: 喂喂喂，婆，等几日给月月从这咋打牌去的送，你我那边。怕的可是我多。我跟我女儿听不懂不赢，让爹来去一遍。能够那句，让个新个月给打。能够那句，你我那些么就，一年年一些些吧，爹呢，月月从这更月的，有听懂啊？
1: 钱能啊，月月从这的牛一，压着啊，压着啊。
0: 阿姨，喽，爹晓得。Liz，我写了。等伊两个工作跟我过了下班嘛菜，谈到医院从了，我就接送。我两个跟我爹搭档的这一面人最多。哈哈，搭档是开门。一年头个，伢跟我爷爷从下大起准备这些菜，看出生存人个月，场面轻松穷的三姐。 跟我女儿有事，一年团圆托我最前边么多，跟我个用过了，用过全的有么事。年前呢，跟我个起来能够个生产成果事，跟我女的跟我准备起年个起来了，用个大一些钱币呢，麻雀的团圆点不差不这么多，我最近弄得过的有么事，跟我女儿的工作不大成买账。

0: sechori la, top dip ris ne sechori. Kanda nga rani loda jeje, mung se june, chasu pas lin shab yin, chim duk sa zan chabri, and bala ge kango nan tu mari.
1: Lele, nye shan le tinte che chu ma shi.
0: Kumza hari na.
1: Nga nye chasu ke du, tsang me mundu topro chen na sengi. Bala rangi nye nye che kutu son za. Kesi kongke mutu ma nami yina. Nga rangi mesi lo de chuya ki, chun tan kari yo shi a.
0: Zhang Lu, 对不起，把那个皮给捏的皮蛋球。

0: Ozi, lay da jess mui, gale hayut. Nye de chen zui xia yu, rang han lu.
1: Kla seng mien, rang de du da, ngaki xia yu.
0: Ha, yong a. Xiu da.
1: Kes guang da, chen jie hua ge ngacai ga le chu.
0: Mi di rang se jie lai har du.
1: Rang gu pu da, mi sui pomo chan sge mir xia.
0: Tung da di yin bu zhi.
1: Rang gu xie dang qie ne. Pu ra xie bza.
0: Xie jiu. Ha yin ge di guo nga rob si xie jiu. Yi ne nga ran da zhi du qi lo mo jiu.
1: Qie ne ku ni ken zhe qi zi du.
0: Zuo de di qi ge zuo ya xie du zhi xia. Chen men le ne zhuang de xi zha du. Ha yin ne yin ge chu jie yi jie le me ba. Qie zang ku yin ge chan si ge bai chu dun xia. Chen men le nye ri xi ge qin. Ti ne ha yin ge nye ye da ga zhu yin si qi ge zuo nye ri xia. Nye qian tun da di. Yung ayun seng bi.
1: Chansuki wa tunchi ri. Horu huru tunche chingye orbe.
0: Tunche huwa ge harsi du.
1: Mitsui mu tunche huwa chi ri. Tiye ma tse, Mitsui gishye dang nam gyu di rangge tong mian zang ri. Ngan zui pu, midi po mo loo me basun ro chi ki. Pu loob jen de du, pyu chung kulo ma chi yin. Tanda du da, Mitsui ya nye rishita ga chi ki.
0: Ah, that is. Tun da di. Hayin le su ne, tu du xie qiu ri. Ni qi se ha guo ne xie qiu ri bu.
2: Zhang Haiyi! Zhang Haiyi! Haiyi!
3: Am su la, Haiyi se yin be.
2: Haiyi! Haiyi! Haiyi! Haiyi!
3: Haiyi!
2: Ma po bu shi da.
4: Am su la, kan na ga
2: ni ba. Ma po bu shi da qi.
4: Am su la, xia le ha ri yu.
1: 不过第一呢，他那钱不定这，俺老子也亲眼目睹，要是怕老久，俺们懒得光打死了，给这些伙计去，看老么家啊？俺们说了，俺住没？休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀 姐去啊，他和啥不？让去的，停车请您约着呗啊。
4: 巴拉姆拉，我罗列雨。
1: 不，恰是隔壁的团结人，让英尼咱们可真是等个月啊，没连个节，现在还过去。
4: 阿姆拉，我你谈的三木单车运营。
1: 三木单车运营，前车门雷八百，我才还远开着，没得给这车接，俺你开点点钱没收去。
4: 阿姆拉，恰是隔壁团大的，俺在车门雷吹多前边没多，别的他接没得。
0: 海英，既然你谈到老清楚的，恰恰提了点不是给出卖吧？叫我听这恰是给个意思，恰是给不差数呢。操话肯定是给个玉米，三木得很有玉米。
1: 操话肯定是给玉米，这给转了俺没退玉，你那恰是给不着，这给转了俺没退玉。

0: 干部兄吧，俺也。对对的，干部兄吧，跟着走。
1: 佣兵，
2: 弟弟，大姐姐这位。
1: 对的，啥铁道列军啊？到达了，干部兄吧，皮给老朝鲜面面员卡里呢？老朝鲜个面嘛是。 Rimaage kwanzo kato saas pyuwa shi.
0: Kato?
1: Kenzo tsangmu chiwi?
0: Tsangmu chiwi?
2: Dagya cheb tsangmu chiwi.
1: Dagda diyamindu?
2: Gari diyamindu.
1: Kuyu zhi din zhi chidu, nye diyamindu na?
0: Dizade.

0: 我们要去看那个月。我让姑爹。我姑月了。哦。我姑爷看的呢。哦。总不会连做个小副的，我呀，让你做下去。月啊，我你啥时参加结亲用度呀？ 有啊，让个老板拿了总部休息空间，总这看一个级别。让个总部连做车间，同大的车也是吧？听我说，同大的让个，我听着是吧？你怎么，看上总部给这有几个，具体总这看给你最好空嘛的三句。
1: Masa itu tidak di kira anda jawab ke yang macam ni. Ni kerja macam tu ni, kian ulang ke sampai tiung ke sampai tu, cecah kerja email.
0: Yo, rang bapa rang ke cembur itu.
1: Oh, kau ni payah ni.
0: Payah eh, cecah rang ke bapa yang ni suri, sampai mizu biar.